Sastao se između ostalog sa predsjednicima Europske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom europske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmjene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspješno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve'u Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na 4. konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. 9. član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na 4. konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. 9. član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ova.
1: Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su u pravu na jednokratnu pomoć

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? To zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na latskoj označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac, često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

7:06, slušate Jutro je. Na današnji dan 1889. godine u Kyotu osnovana je čuvena japanska kompanija Nintendo. Iako je danas deci odraslima širom sveta poznata po videoigrama kao što su Super Mario, Pokemon i Zelda, Nintendo je započeo svoj život kao mala porodična radionica za proizvodnju ručno oslikanih igračkih karata zvanih Hanafuda. Ova priča je sjajan primer kako se tradicija pretvara u modernu igru, a svet mašte igranja otvaramo i za naše najmlađe slušaoce uz dečiju redakciju Radio Beograda i rubriku Dobro jutro, deco.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je i o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Gost jutra.
1: Danas je 23. septembar, Međunarodni dan znakovnog jezika. Tim povodom ovog jutra govorimo o položaju gluvih osoba u našem društvu, od prepreka i novih šansi do svakodnevnih izazova u komunikaciji i dostupnosti informacija. Razgovaramo sa Slađanom Gordić, sekretarkom gradske organizacije gluvih Beograda. Sa nama u studiju je i Vera Jovanović, predsednica Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, koja će uživo prevoditi ovaj razgovor. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro, hvala.
1: Obeležavamo Međunarodni dan znakovnih jezika. Kako ovaj dan, pored promocije samog jezika, možemo iskoristiti da ukažemo na pravo gluvih i nagluvih osoba na dostupnost informacija i ravnopravnu komunikaciju?
2: Da, tako je, danas obeležava Međunarodni dan znakovnih jezika, koji se obeležava zapravo od 2018. godine u čitavom svetu odlukom Ujedinjenim nacijama. Dakle, ono što pre svega važno da znamo jeste da svaka država ima svoj znakovni jezik, da on nije univerzalan, zato je dan znakovnih jezika. A u stvari, kada govorimo o pristupačnosti i preprekama za gluve osobe, za sve to važan znakovni jezik. I prva oblast o kojoj bih nešto rekla je obrazovanje. Kod nas znakovni jezik se ne koristi u obrazovanju, već se više fokus stavlja na rehabilitaciji govora, a to dovodi do određenih posledica, jer kada zapravo dovodi do toga da nivo obrazovanja nije kao dece iz redovne populacije, što nije u skladu sa kognitivnim sposobnostima, ali je zbog zapravo nepristupu jeziku. Takođe, onda kada govorimo o zapošljavanju, isto govorimo o važnosti komunikacije kroz znakovni jezik. I kada govorimo o preprekama u komunikaciji, najčešće kažemo, a to je tumač za gluve. Međutim, tumač je potreban i čujućoj osobi kako bi, recimo, šef obavio razgovor sa svojim zaposlenim. To je potrebno za obavljanje njegovog posla i njemu je potreban tumač. Znači, tumač je potreban kako gluvim osobama, tako i čujućim osobama koji komuniciraju sa gluvim osobama, tako da oni su most u komunikaciji između nas kao korisnika znakovnih jezika i čujućih osoba. Kada govorimo, dakle, o ovim oblastima i o zapošljavanju i o obrazovanju, vraćamo se opet na znakovni jezik, koji bi opet unapredio nivo obrazovanja za gluve osobe, jer gluve osobe se uvek zalažu za dvojezično, odnosno bilingvalno obrazovanje, u kome je se srpski znakovni jezik koristi kao jezik nastave, koji je sada već

0: Zaista lepa priča, podsjećanje na karijeru njegovog oca. Ja se sećam, radio sam prenose. Još kratko, vaterpolo, ako mi dozvoliš. Naravno. Regionalna liga, Novi Beograd, Partizan 11-8. Teže nego što se očekivalo, slavio je Novi Beograd. Večeras u 18 časova, crnogorski derbi, Primorac Budva. Od mene, nadam se, dovoljno.
1: Hvala mnogo, bio u studiju Milan Biković.
0: Hvala tebi. Biba, biba, biba, puo. Biba, biba, biba, puo.

0: I sukupimo tamo, jeste. Radoše, hvala vam puno na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Bio je to predsjednik Upravnog odbora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Pričali smo o azilantima i o izbjeglicama u Srbiji.

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kj znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? To zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Komentar. Komentar.
1: Stručnjaci za vulkane veruju da je moguće erupcije predvideti sa preciznošću slične meteorološkim. Ako je to tako, onda će i vulkan da nas iznenadi kao što sneg iznenadi putare u januaru.

0: U delegacijama će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da je skup u Njujorku prilika da razgovara sa velikim brojem svjetskih zvaničnika, kao i da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama koje je međunarodna zajednica učinila Srbiji u prethodnim decenijama. Analitičari ocenjuju da se uloga Ujedinjenih nacija menjala kroz različite periode, ali da je svjetska organizacija i dalje najrelevantniji međunarodni forum. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
1: Uoči posljednjeg govora pred Generalnom skupštinom na funkciji predsjednika, Aleksandar Vučić je naglasio da se u Ujedinjenim nacijama i dalje najglasnije čuju izjave predstavnika svjetskih sila, ali da je dobro to što sve članice imaju priliku da predstave svoje stavove.
2: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje, i vjerujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo. Tako da, nadam se, bit će zanimljivo ljudima.
1: Među razgovorima koje je imao na marginama skupa, Vučić je izdvojio sastanak sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.
2: Otvoren, iskren razgovor, ne lak razgovor od svih tema, od generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno, ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji i ispunjavanja normi iz Briselskog sporazuma, na čemu sam ja insistirao, posebno uspostavljanje zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji. Tako da smo o svemu razgovarali, ne lak razgovor, ali ja mislim važan za Srbiju, nastavljamo dalje.
1: Vučić je rekao i da se sve veći broj lidera okuplja na zasedanju u Njujorku kako bi iskoristili priliku za bilateralne razgovore. Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije ocenjuje da kritike na račun Ujedinjenih nacija nekada jesu opravdane, ali da ne mogu umanjiti njihov značaj.
3: Objektivno govoreći, sve te agencije Ujedinjenih nacija, pa i same Ujedinjene nacije su zaista postigle mnogo. Dakle, mi sad imamo i međunarodne konvencije, mi smo sad ipak ujednačili neka prava, mi od 45. nemamo sukob velikih sila kakav je bio u Drugom svjetskom ratu. Dakle, to što se događa određeni sukobi u određenim regionima gdje su velike sile involvirane, to je drugi par rukava. Ali ovdje govorimo ipak o tome, dakle, sve te velike sile imaju mjesto gdje razgovaraju, gdje razgovaraju i srednje sile, gdje se onda ti interesi svih zemalja usaglašavaju. U tom smislu, Ujedinjene nacije imaju svoju vrednost, dakle, suprotno onim idejama koji su mislili da Ujedinjene nacije treba zatvoriti, da su Ujedinjene nacije nepotrebne, da je to mjesto gdje se sastaju ljudi samo da bi nešto pričali, da tu zapravo niko nikog ne sluša. To je zapravo odlično mjesto gdje diplomate u suštini razmenjuju svoja mišljenja i gdje u krajnjoj liniji ipak se nekakva globalna politika vodi.
1: Drugog dana debate Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obratit će se između ostalih predsjednik Irana Masud Pezeškijan, ukrajinski šef države Volodimir Zelenski, predsjednik Argentine Javier Milei. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će u popodnevnom delu debate. Kako je za sada planirano, njegov govor trebalo bi da započne oko 22 časa po našem vremenu.
0: Tokom zasedanja i na marginama skupa svjetski lideri razgovaraju o gorućim pitanjima. U fokusu su pre svega aktuelni ratovi. Američki predsjednik Donald Trump ocjenjuje da bi dogovor Moskve i Kijeva mogao da se postigne brže nego što se očekuje. Raste nada da bi rješenje moglo da se pronađe i za sukob Teherana i Vašingtona, pošto su posle nekoliko mjeseci održani razgovori. Detaljnije Sanja Brkić.
4: Još jedna generalna debata protiče u govorima o ratu Ukrajine i Rusije, a neizbežna je i situacija na Bliskom istoku. Teške posljedice po čitavu međunarodnu zajednicu ostavio je američko-iranski sukob. Predsjednik Donald Trump iskoristio je priliku da opravda pokretanje vojne operacije protiv Irana. Tvrdi da je spriječio tu zemlju da razvije nuklearno oružje.
5: But I have a big decision to make.
6: Treba da donesem veliku odluku, da li sklopiti sporazum sa Iranom koji bi im omogućio da izgrade daleko moćniju zemlju nego što je ikada ranije bila, ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, da li da ih oteram u pakao bez ikakve šanse za opstanak i bez ikakve nade u buduću veličinu ili opstanak generacija. Ipak verujem da ćemo postići dogovor odmah nakon međuizbora, jer im se ne isplati da to ne učine.
4: Ohrabrenje je stiglo nakon Trumpovog govora. Na marginama skupa

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? To zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede ponoćne vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored tak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Vučić ističe da je razlog napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bila nepostojeća humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, te da administraciju tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona to nije sprečilo da sa drugim zapadnim zemljama napadne jednu suverenu zemlju.
1: Upravo zato Srbija podržava delovanje administracije predsjednika Donalda Trumpa i u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svjetska rata. Ono što tada nisu znali i razumeli, gazili su Srbiju, ali je nisu pobedili. Srbija se digla kao feniks iz pepela i danas svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo.
0: Predsjednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod koji je najviše stradao od nacističke ruke ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsjednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da sebe zaštitimo, da budemo dovoljno tvrd orak da bi to bio odvraćajući faktor i zato snažimo našu ekonomiju, snažimo našu vojsku. Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom kako god hoćete, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati.
0: Predsjednik Vučić rekao je da njegov govor nije bio namijenjen predizbornoj kampanji, niti unutrašnjoj političkoj upotrebi, već da je govorio iz srca i u ime građana Srbije. Komentarišući reakcije nakon obraćanja, rekao je da mu je prišlo više predstavnika afričkih zemalja kako bi se rukovalo sa njim. Posebno je izdvojio komentar jednog evropskog predstavnika koji mu je rekao da je to bio jedan od najhrabrijih govora i da tako govore oni koji kažu istinu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posjetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da ujača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posle razgovora sa ruskim šefom diplomatije, američki državni sekretar rekao je da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio žitarice i energente. Sergej Lavrov istakao je da napadi Kijeva na rusku energetsku infrastrukturu destabilizuju globalna tržišta, ali da je Moskva bezuslovno posvećena ostvarivanju ciljeva specijalne vojne operacije, prenosi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Tokom indirektnih razgovora u Njujorku, američki pregovarači odbacili su ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, javlja izraelski Kanal 12. Kako se ističe, posrednici čekaju odluku američkog predsjednika da li da nastave pregovore ili da krenu drugim putem. Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3. Resorna ministarka u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović-Handanović, kaže da je reč o jednom od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Vatrogasci i spasioci uspjeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Posebno je, kaže, ponosa na činjenicu da tokom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta. Sport. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20:00 dočekuje Žalgiris. Vreme danas u Srbiji jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje, najpred na severu i zapadu, tokom noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 20 do 25, u Beogradu 23 stepena. Slušali ste ponoćne vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.